0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

bantang sa laing bahin mga katrupa. Pag-repair sa baga taytayan nga naguba sa 6.9 magnitude ngilinog, gisugda na sa Cebu.